0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Pa dobro vam jutro. Evo nas je u prvom danu listopada, ljudi moji. Jel možete vjerovati, jesen je onako već u punom jeku. A mi eto još jednom krećemo u još jedno jutro.

rizik, s obzirom da sam spomenula da je danas međunarodni dan kave, svi ćemo se složiti da može u eteru Room FM ovog jutra biti i jedan espresso sa šlagom. Peđa Jovanović je tu, za ovaj blok još i Matija Cvek. Dobro jutro.

Sultani na Rum FM-u, 8 sati i 5 minuta. Sat vremena druženja je iza nas, toliko smo evo već ovdje još puna 3 sata se družimo, naravno to je ispred nas.

Milica Pavlović i dve po dve, može dvije kave, molim. Dobro jutro, danas nam je jutro baš onako u znaku kave. Obilježavamo Međunarodni dan kave, pa je pitanje sasvim logično. Jeste li još na prvoj ili se već polako spremate na onu drugu? Kako god da bilo, samo nemojte pretjerivati. Moja jutarnja anketa na društvenim mrežama kaže da vas čak 75% ne započinje jutro bez kave, znači ima nas. Ali mene zanima što je s onih preostalih 25% koji kažu da baš i nisu neki fanovi kave. Mene zanima kako se vi razbuđujete, je li to neki čaj, sok, hladan tuš, matcha latte, ne znam, možda dobra glazba, ili ste jednostavno od onih koji se probude sami od sebe i krenu u novi radni dan. Pišite mi, baš me zanima kako izgleda vaše jutarnje razbuđivanje ako nije kava u pitanju, jer eto, mi kavoljupci svoje metode već dobro znamo. Idemo mi nastaviti u

Milica Pavlović, mogla sam u 9:31. Dobro jutro, dobar dan. Nisam vas još danas stigla pitati jer cijelo jutro nekako pričamo o toj kavi jer je danas taj međunarodni dan kave, pa sam eto odlučila posvetiti jutro kavi. Ali ono što mene još zanima je to kakvi su vaši planovi za vikend, s obzirom da nam tjedan onako polako i odmiče, privodi se kraju, pa evo ne znam koliko vas je zapravo već uspjelo isplanirati svoj vikend. Ovo sam odlučila pitati zato što sam odlučila i podijeliti s vama što ću ja raditi za vikend. Ja sam jako, jako, jako sretna i jako, jako uzbuđena zato što idem na koncert ni manje ni više nego na koncert Ace Lukasa u Zagrebačku arenu. Ja ovog izvođača jako volim, dugo ga volim slušati, baš onako svaku pjesmu. Znam otpjevat od A do Ž bez laganja, evo ako želite možete me jednom i istestirati. I ne znam zapravo koliko vas ovdje na Rume FM-u ima koji također idete na njegov koncert, pa evo možda se tamo i vidimo. Za sve nas ljubiteljace, evo jedna onako mala priprema za subotu i za Zagrebačku arenu. Aca Lukas, samo ona

Neđa Medenica, nek te čuva Bog, na Room FM-u 9 sati 50 minuta. Evo još jedan stariji hit za sve ljubitelje, eto, tih starijih hitova. Inače, naša Turbofolk Never Dies lista ide svakog petka od 20 do 23 sata, tako da ako se pronalaziš možda u ovakvim hitovima, onda znaš kad se trebaš i priključiti. Sejo Kalač,

Neka vam svaki novi dan donese još jedan razlog za osmijeh. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i zajedništvo. Od srca, kuma Ana Marija.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi Adriane i Anđela, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Uživajte u svom danu, a večeras nek se pjeva, pleše i veseli do jutra, jer nećemo noćas doma. Veseli provod u svatovima, želi vam teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

Neka vam ljubav bude najljepše putovanje na kojem ćete zajedno proći kroz sve što vam život donese. Voli vas vaša kuma Ana Marija.

0: ljudske bojlere. Instalacije M&M.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Bratu Adrianu i Anđeli sve najljepše u zajedničkom životu, želi brat Vedran.

0: Ovo je Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Za najveselije mladence Adriana i Anđelu. Neka se večeras pleše tako jako da se štikle ne skidaju do jutra. Lijepi veseo provod želi vaša mala sestrična Nika.

Dragi Adriane, kažu da brak treba njegovati. Ne brini, ja ću se pobriniti za to, a ti samo slušaj. Tvoja Anđela.

Dragi Adrijane i Anđela, želimo vam da se volite i za dan i za noć, da vam nikada ne ponestane zagrljaja, poljubaca i razloga za osmijeh. Danas uživajte punim srcem, jer ovakav se dan pamti cijeli život. Veseli provod u svatovima, želi teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Unuku Adrijanu i Anđeli sve najbolje u budućem životu. Žele baka i dedo.

Našim mladencima Anđeli i Adrijanu želimo puno ljubavi, sloge i razumijevanja. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Od srca vam žele mama Ivanka i tata Juro.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Vjerujte jedno u drugo i nikada se nemojte prestati voljeti. Žele vam kumovi Kjara, Antonija i Ivan.
2: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta

Dragi Adrijane, večeras zaboravi na sve brige. Danas ti je kafana možda sudbina, ali Anđela je tvoja budućnost. Želimo vam brak pun ljubavi, veselja i dobrog društva, a večeras neka se čaše pune i pjesma ori do jutra. Veseli provod želi teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

Neka vam ljubav bude najljepše putovanje kroz život, a svaki novi dan nova prilika za sreću. Puno sreće našim mladencima žele mama Ivanka i tata Juro.

za kumu Ana Mariju od Anđele. Hvala za svu podršku, svaki savjet i zajednički trenutak. Sretna sam što te imam uz sebe.

Dragi Adrijane i Anđela, neka vam je sretan dan kada dvoje postaju jedno, mama Renata i tata Ljubo.

Adriane i Anđela. Adriane večeras je zadnja momačka, zato veselje do jutra. Puno sreće, žele vam Dorijan i Lorena.

Draga djeco, neka vam u životu nikada ne nedostaje ljubavi, zdravlja i zajedničke sreće. Mama Ivanka i tata Juro.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Neka vam brak bude pun ljubavi, zdravlja, sreće i dobre pjesme. Lud provod do jutra, želi vam Medo.

Za našeg Adriana i njegovu Anđelu, jedan veliki svatovski pozdrav. Danas se ne broje godine, čaše ni plesovi, danas se samo slavi ljubav. Zato Miki, Mićo, Adriane, svi na noge i neka fešta počne. Veseli provod žele teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

please. I samo me ne više zvati, okej? Ne, ma hvala tebi. Nema na čemu. Mm-hmm. Mm-hmm.